hear me? I'm a real I'm a real one. Mo fe se mi se ba se bo. Papa no ke sha no show me. O wa lenu. Ma fe no so, mo fa ko ko ya ko. O wa lenu. Ma fe no